0: Дентінің құғдылышы, шындақла ұланың бейхатерліке ве паравалықының тәмілінішіге қартылған құл үшін дауымнаштырды, деді. Министрлік 1864 жылдыке Черкес сүргініге шарат қылып, Кавказ халықларыны ентайын еғір шарайтыла астыда вәтенден айрылышқа мәжбұрлаған, чоң азапла ве үлімлігі себеп болған бұл вәқәні чоң инсани пажия деп атыды. Министрлік сөзіге Қырым татарларының ве Кавказдың қырындаш халықларының азабыны ортақлышымыз. Хаятын айрылғанларыны хөрмәт ве рәхмәт білен әсләйміз деп қошым чықылды. Хөрмәтлік радиоңлығычылы. Түркия Ғәззе ярдым әтіртіге Исралияның халқара деңіз тәвәлікет қиған мұдақылысына ипілді. Ташқы ішлам министрлікі Исралияның мұдақылысыны еңі бір деңіз қарақшылық қылмыш едіп сүпетілді вә тұтқын қылынған актипланың шәртсіз қойып берілшін тәләп қылды. Түркия дүшәмбі күні Ғәззеге инсанпарварлық ярдым еліп маңған ержарыви Самуд ярдым әтіртіге Исралияның халқара деңіз тәвәлікеде мұдақыл қиғалықыны әйіпләп, бұны еңі бір деңіз қарақшылық қылмыш едіп атыды. Түркия ташқы ішілі министрлік тәрпідің илан қылынған баянатта Исралия күшілерінің Ғәззеге инсанпарварлық ярдым тошуватқан флотқы мұдақыл қиғалықы білдірілді. Министрлік баянаты дияны мұндак деді. Ғәззеге инсанпарварлык ярдәм жеткізүш максатында курулган Ер шары Самуд ярдәм әтертиге халыкара деңиз тәвәлликиде Исралия күчлөр тарабынан илип берилген мудахалыны еңи бир деңиз каракчылыгы кылмыш сүптү деп эйлейбиз. Баянатта флот тахминен 40 дәүләтнең фукралары балыгы билдирилип, Исралияның һуҗум ва коркутуш сиясәтләренең Палестин халкы белән булган халыкаралык хәмкәрлыкны тосып кала алмыйдыганлыгы тәэкидләнде. Министрлік ене Исралияны мұдақылыны дәрхал тоқтытышқа вән назарат келінған қатнаш күшіланы шәрсіз қойып берішкі чақырды. Түркия дайырларының флотты болған Түркия пұқраларының бейхатер шекілді қайтып келші үшін зөрір болған тәшеббұсланы қиғалықы вә тірақиятланың башқы дөлетлі білен маслашқан алда еқіндін күзділі отқалықы мұшпатыланды. Исралия армиясы дүшәмбі күні Ғәззеге қарап жолға шыққан Ер шары Самуд инсанпарварлык ярдәм әтіртіге халықара деңіз тәвәлігіне ұжым қиған еді. Флоттан илан қылынған бейвасты тарқытышлады Исралия деңіз армия қысымларының пароходларын бір-бірлеп тоқтатқанлығы көрілді. Исралияның 7 от ахран от кезеті болса флотта назарет келінген активтіпланың Аштот порттығы іліп берілішті бұрын әрекеттік түрме деп сүпәтләнгән бер хәрби парахутка үткәлгәнлеген хәбәр кылды. Яржар Самуд ярдәм әтерте булса, баянат илан кылып, Ғәззеге караткан инсанпарварлык ярдәм вазифесе өчен бехатер үткәзүш таләп кылды ва Исралияны канунсыз диңгез каракчылыгы кылмышлары илеп бериш белән әйпилде. Пилотның баянаты да мондак диелде. Исралия күчләре ва хәрби парахутлары флотны тоқтаткан пәйтте кемелеребезнең тунҗысыга халқара деңіз тәвәлікіде түш вақтығы еқін ұжым қылды. Баянат дияна қануны вә зұраваллық бұмыған инсанпарварлык ярдым вәзіпіміз үшін бейхатер үткізіш тәләп қылымыз дейілді. Үрметлік радионлық шыла. Түркия ішкі ішла министері 19 май Ататүркіні әсіләш яшла вә тәнхәркет байрымын тәбіркілді. 1919 жылы 19 майда Самсонда ықылған мұқаддәс мәшел бүгін Түркия әсірі нишаллары үйлініші де мәлетіміздің бірлік вә бараверлік рой білен yolumuzni yurtшында ұмлаштылмақта. Ішкі ішлам министрі Мұстафа Чіптіжі 1919 жылы 19 майда Самсонда ықылған мұқаддәс мәшел бүгін Түркия әсірі нишаллары үйлініші де мәлетіміздің бірлік вә бараверлік рой білен yolumuzni yurtшында ұмлаштылмақта деген ибарларын қолланды. Министр чиптичи өзүнүн ижтимаий таратка исабыдын 19 май Ататүркүн эслеш яшла ва тенеркет байрам мунасөтү менен тебрик учуру элан кылды. 1919 жылы 19 майнын мустакылдык көрүшүнүн тунжу улу толук мустакыл ва күчлүк Түркия жолунун тунжу кадим ишкерликин эслетип мындак деди. 1919 жылы 19 майда Samsun'da yıkılgan mukaddes meşal bugün Türkiye esir nişalları yönelişide milletimizin birlik ve beraberlik ruhu bilen yolumuzda yurt dışında olmuştumakta. Ecdatlarımızın cini bedelige bizge amanet kıygan bu aziz vatanının hatır cemliki, bekhaterliki ve mevcutluğu için o'xshash e'tiqod, o'xshash qat'iylik va o'xshash milliy tuyg'u bilan xizmat qilishni davomlashtiryapmiz. Yoshlarimizning g'ayrati, millatimizning duosi va davlatimizning kuchli irodasi bilan Turkiyani har bir sohada texim kuchli atlaga yetkazishni davomlashtiryapmiz. 19 may Atatürk'ni eslash yaşlar ve terhaket bayramımız mübarek bolsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Katarlık barlık kahramanlarımızın rahmet ve minnettarlık bilen esleymen.
1: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetli radio dinleyici aziz kardeşler. Putin Rusya Xitay dostluğu hiç kimge qarşı emas dedi. Rusya prezidenti Vladimir Putin Moskva bilen Pekin'in igilik hukuk ve zimin bütünlüğü meselelerde bir-birini qollaydığanlığını hem de iki taraflık münasebetlerinin ilgili körülüp bakmagan bir seviyeye yetkenligini özünün Xitay ziyaretinden burun etti. Rusya devletlik haber agentliği TASS İlan kıygan bayanatlığa asaslanğanda Rusya prezidenti Vladimir Putin Moskva bilen Beijing otursuk münasebetlerinin ilgiri körülüp bakmagan bir seviyeye yetkenligini ve Xitayga kıldığan ziyaretinden burun devletle otursuk dostluğunun hiç kimge kartılmaganlığını ta'kidlegenligini aytdi. Seyşenbi günü Beijing'a kıldığan ziyaretinden burun İlan kıygan sıllık nutkuda Putin Rusya bilen Xitayning siyaset iqtizod müdafiye ve insani sahalardaki üzara eserlerde hemkarlıkını kengeytişke katti bel bağlıqallıkını bildirdi. Putin dostluğumuz hiç kimge karşı emez dedi. Ve iki devlet oturuştu ki bağlanışlarının üzara düşünüş ve işençke hem de ilgilik hukuk bilen zimin bütünlükünü üzara içige ağan aldı birbirinin tüp menfaatlerini kollaşka tayındıqallıkını sözge koşum çıkıldı. Putin Xitay devlet reisi Xi Jinping'in teklifiga binaan Beijing'a bağlılık edi. Xi Jinping'ni uzun mezgilden bu yankı yakşı bir dostum deb süpetli geldikini ve daimlik yukarı derecelik uçuruşlarının iki taraflık münasebetlerini çunkurlaştırış için hayati ehmiyetke giriş geldikini eskertti. O iki devletin 25 yıl ilgiri yakşı hoşundaçılık ve dostluk, hemkarlık ehdinamesi imza koygandan bu yan, hakiki stratejilik bir münasebet ve etraplık, şiriklik kurup çıkkallıkını etti. Putin münasebetinin alayit karakteri, üzere düşünüş ve şenç keyfiyatı da. Ten futuş tesviri de ve adil hemkarlıkını davamlaştırış vadisi de hürmet güllengen söhbet elip bir işte hem de ilgilik hukuku bilen zimin bütünlükünün kovduluşunu üzücüge ağan halda her iki devletin tüp menfaatlerine tesir gösterdiğin meselelerde birbirini kollaşta üzün namayan kılıdı o dedi. Putin yine iktisadi hemkarlıkını alkışlap iki taraflık Suudi'nin 200 milyar dolarının işip getkenlikini ve Suudi ilim setimlerinin hem de deniz kırıkıda bütünleyi rubli ve yuan bilen ilip verildiğallıkına çıkarıldı. O öz ara vizsiz tüzümünün yol koyulgallıkını kuşallık bilen karşaldıgallıkını bildirip bunun seyahatçilikini, Suudi ziyaretlerini ve halkara otturistiki alakına şurduğallıkını etti. Putin Moskova'nın Xitay'ın tarihiga ve medeniyetine yukarı baha berdiğallıkını hem de iki devlet oturustaki insani ve medeni bağlanışlarını çunkurlaştırılışını maksat kıldığallıkını sözge koşum çıkıldı. Hürmetli radyoçular, İran Pakistan arkalık Amerika bilen boğan söhbetlerinin davamlışı vatkallıkını cezimleştirdi. İran Amerika bilen üzere teklifler sunulgallıkını Tehran'ın Pakistanlık vasıtçılar arkalı kayıt gözden geçirilgen 14 maddelik bir planını yetküzgellikini ilan kıldı. İran Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı İsmail Bakayri, Amerika bilen boğan söhbetlerinin Pakistan'ın vasıtçılığı da davamlışı vatkallıkını etti. Mehir haber agentliğinin yetküzüşçe Bakayri düşenbi günü belgen bayanatı da oranını koyuklaştırış ve oran maddelerine ait kuruk geplerini oturuğu koydu. Biz öz nöbetinde bunun hiç kandak asası yokluğunu bildirdik degen bolup, o yana Amerikalıkla teklifler sundu. Biz öz kazançlarımızı yetküzdük degenlerini mi sözlerge ilave kıldı. Bakayri Amerika ve Bahreyn'in Hormuz boğuzu münasebetlik teklif bergen kararına narazılık bildirip, Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengşinin İranlı rayonunu bexaterlikini acizlaştırış bilen eyip yenmeydiğallıkını etti. Бақайры Қытай вәрі

0: 소구대 디알. 보이스닉던 성 익명이글 메신질라 우크라이나는 타리흐 클룹러는 비르울은 샤흐티얼 다네스크 빌엔 셔트나마 바글라션 아르다 투란 әдіркі бағытта бұ ұлы Европа клубының башынна өз тактики зехинні ғорқадияр. Симеоннан өрінін ғорог тертибіні Барселонаның хүжім байлығы білен ұтқоштырыян арда әдіркі заман футболының әхлі айратинлықларыны мейданшады ғорқөзмәгі жан әдіяр. Оның тарихи Байрам Пашаның дар көчелерінен Кәмп Нөу стадионына ол ерден болса, Европаның ұлы клубыны долондырыян стратегия ұссадына өрілмегін тарихыдыр. Хорматылдың нәйжілер, Арда Тұраның баштан кесіренлері зехінің тұтын ерлілік күлін бірлішін харатынна нәмелерін көттесінінен келіянығын өркөдер. 100 милли ойын 10 Европа кубығы чемпионлар ригасынна тарихы ғычын хаттырик өә әдіркі батты Шахтиор Донецкің елбашысы. Арда Туран түрк футболының дүния тарадан ең ұлы өкелерінің бейрі болмағыны дауам әттіріяр.
1: Башаржан түрк түргөлләре.

0: Бүгін мамыр айының 20-шы жұлдызы сәрсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан әлемге әйгілі спортшыларымыз және біле жүріңіз атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Султан қызы,
1: Салтанат Жақпай қызы
0: және операторымыз Джихан Ақтепе.

0: Бүгүнкү жаңылыктардын басты тақырыптары. Президент Эрдоган Урсула фон дер Ляйен мен телефон аркылы сөйлөстү. Түркияда 15 жашка толмагандарга арналган әлеуметтік желі шектеуінің кестесі айқындалды. НАТО Анкара саммиті одақтастардың міндеттемелерін орындауда назар аударады деді. Жахандық Сумут флотындағы 87 белсенді аштық жариялады. Енді соңғы жаңалықтар. Реджеп Тайып Эрдоган Урсула фон дер Ляйенмен телефон арқылы сөйлесіп, аймақтағы шиеленістің күшеюі Түркия мен Европалық одақ арасындағы қатынастардың стратегиялық маңызын тағы бір мәрте айқын көрсеткенін атап өтті. Энсосел платформасында Түркия президент аппарат жанындағы коммуникация басқармасы жариялаған мәліметке сәйкес, сейсенбі күні өткен телефон әңгімесінде Түркия Европалық одақ байланыстары, сондай-ақ өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланған. Телефон әңгімесі барысында Реджеп Тайып Эрдоган Түркияның аймақта жалғап жатқан қақтығыстарды тоқтатып, бейбітшілік орнату үшін белсенді жұмыс жүргізіп жатқанын айтты. Сонымен қатар, Ормуз бұғазының мүмкіндігінше тезірек қайта ашылу қажет екенін атап өтті. Эрдоған аймақтағы қақтығыстардың жалғасуына Израиль себеп болғанын, сондай-ақ теңіз қарақшылығы деп бағаланған әрекеттермен қатар халықаралық құқықты бұзуды жалғастырып отырғанын жеткізді. Осыған байланысты ол Израильге халықаралық қысымды күшейту қажет екенін айтты. Президент Эрдоған сондай-ақ Түркияның Европаның қауіпсіздік стратегиясына қатысты бастамаларына қатысуының пайдалы болатынын, Түркия мен Европалық одақ арасындағы кеден одағын жаңартуға жеттігін және экономикалық ықпалдастықты тереңдету мен ортақ мүдделерді ілгерілету үшін ынтымақтастықты барлық салада кеңейту керектігін атап өтті.
1: Түркия Республикасы Сыртқы істер министрлігі Грекияда 19 мамырда ұйымдастырылған кейбір іс-шаралар мен жасалған мәлімдемелерге байланысты жазбаша түсініктеме берді. Мәлімдеме мынадай тұжырымдарға орын берілген. Түркия Республикасының негізін қалаушы ұлы көшбасшы Мұстафа Кемал Ататүрктің Самсун қаласына шығып, арасында Грекияда бар басқыншы күштерге қарсы ұлт азаттық күресті бастаған тарихи күні 1919 жылдың 19 мамыры түркі халқы тарапынан Ататүркті еске алу жастар және спорт мерекесі аясында зор ықыласпен тойланып жатқаны атап өтілді. Грекия 1994 жылы Понт байламына қатысты ұлттық деңгейде қабылдаған заңнамасы арқылы елімізге қарсы құқықтық негізден жұрдай айыптаулар тағып келеді. Олар бұл негізсіз уәждерін еш қымсынбастан үнемі кеңейтіп, білім министрлігінің нұсқаулығымен ел көлемінде бастауыш және орта мектептерде балаларға пән ретінде оқытуда. Мегали Айдия қиялын іске асыру мақсатында бастаған басқыншылық жорығы сәтсіз аяқталған Грекия елімізге бағытталған негізсіз понт мәселесін қоздыру арқылы өз басынан кешкен масқара жеңілісімен жасаған ауыр айуандық қылмыстарының ізін жасыруға тырысуда. Грек армиясының жасаған соғыс қылмыстары мен көрсеткен зорлық-зомбылықтары одақтас мемлекеттердің тергеу комиссиясының есептерінде және Лозанна бейбітшілік келісімінің 59 бабында ресми түрде хатталып бекітілген. Грек билігі саяси мүдделерді күйттеп тарихты бұрмалауды доғару тиіс. Оның орнына 1821 жылғы Триполица қырғынынан бастап түріктер мен басқа да этникалық топтарға қарсы жасалған айуандық қылмыстарды, сондай-ақ 1919 жылдың 15 мамырында Измирді басып алу әрекетімен басталып, Батыс Анатолдағы түріктер мен өзге де ұлыстарға қарсы жүргізген зұлымдықтарды еске алуы керек. Грекияны шындықты бұрмалап, тарихтан өшпенділік іздеудің орнына екі жақты қарым-қатынастарымызды бейбітшілік пен ынтымақтастық аясында дамытуға септігін тигізетін сындарлы

0: ұстаным танытуға шақырамыз.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Жахандық Смут флотындағы 87 белсенді Израиль күштері тарапынан заңсыз қамауға алуына наразылық білдіру және Израиль түрмелерінде отырған палестиналық тұтқындарға қолдау көрсету мақсатында аштық жариялады. Флот белсендері сейсенбі күні X әлеуметтік желісінде жарияланған мәлімдемеде өздерін әлемдегі адамгершілігі жоғары армия деп сипаттайтын Израиль әскері 3 апта ішінде екінші рет олардың достарын халықаралық су айдынынан күштеп алып кеткенін хабарлады. Мәлімдемеде заңсыз ұстап әкетуге наразылық білдіру және Израиль түрмелерінде отырған 9500-ден астам палестиналық тұтқынды қолдау үшін кемінде 87 белсендінің бостандыққа шыққанға дейін аштық жариялайтыны айтылды. Жаһандық Сумы флоты Израиль билігінен ұсталған барлық белсендіні босатуды талап етіп, елдерді бұл теңіз қарақшылығын айыптауға шақырды. Сонымен қатар 2007 жылдан бергі Газа секторындағы қоршауды тоқтатуды флот мүшелері мен барлық палестиналық тұтқынды босатуды талап етті. Флот көмек керуеніндегі 50 кеменің барлығы Израиль тарапынан басып алынғанын мәлімдеді. Кемелерде 44 Түрден 428 адам, оның ішінде 78 Түркия азаматы болған.
1: Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрі Махинур Өздемир Гөкташ, президент Режеп Тайып Ердоғанның төрағалығымен президенттік кешенде өткен министрлік кабинетінің отырысынан кейін тілшілердің сауалдарына жауап берді. 15 жасқа толмаған балалардың әлеуметтік желіні пайдалануын реттеуге қатысты қойылған сұраққа орай Гөкташ, әлемде де осыған ұқсас заңнамалық қадамдардың күн тәртібінде тұрғанын және әр мемлекет өзіндік пайымен жұмыс істеп жатқанын еске салды. Министр әсіресе Австралияның баяндамасын жіті зерделегеннен кейін қажетті сараптаманы жасадық және олқылықтардың орнын толтыра отырып өз елімізге тән модель әзірледік деді. Әлеуметтік желілерге арналған бұл заң арқылы 15 жасқа толмаған балаларға арналған қауіпсіз цифрлық кеңістіктер қалыптасатыны және бақылауға алынған қолданыстың ынталандырылатыны баса айтқан министр Гөкташ, негізгі мақсат балалардың жас ерекшелігі мен тұлғалық дамуына үйлеспейтін контенттерге ұрынуының алдын алу екенін жеткізді.
2: Ливан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, сейсенбі күні Израильдің шабуылдары салдарынан 6 адам көз жұмып, 3 адам жарақат алған. Бұл ақшының ара қайындығымен қол жеткізілген бітімнің кезекті бұзылуы болды. Ливан ұлттық ақпарат агенттігінің мәліметінше, Набатия қаласының Әл-Махвар ауданындағы бір үйге жасалған Израиль әуе соққысы салдарынан 4 адам қаза тауып, 2 адам жараланды. Шабуыл салдарынан үй толықтай қираған.
1: АҚШ президенті Дональд Трамптың АҚШ-Иран соғысы тұсында Қытай басшысымен жоғары деңгейдегі саммит өткізу үшін осы елге жасаған сапарынан бірнеше күн өткен соң бұл жолы Ресей президенті Владимир Путин мен Қытай мемлекет басшысы Си Цзиньпин Бейжіңде бас қосты. Путин халық құрылтайының үлкен зал алдында ұйымдастырылған ресми рәсімге қарсы алынып, содан кейін Си мен екі жақты келіссөзге көшті. Кездесулердің күн тәртібінде екі жақты қарым-қатынастар, сауда, АҚШ-Иран соғысы, энергетикалық ынтымақтастық және Украинадағы қақтығыс сияқты өзекті тақырыптар болды. Путинге премьер-министрдің 5 орынбасары, 8 министр және кәсіпкерлерден құралған үлкен делегация серік болуда. Екі ел басшысының келіссөзінен кейін бірлескен мәлімдеме жарияланып, бірнеше келісімге қол қойылды. Ресей президенті Владимир Путин мен Қытай мемлекет басшысы Си Цзиньпин арасындағы кездесуден кейін Ресей мен Қытай арасында экономика, энергетика, көлік және халықаралық ынтымақтастық салаларын қамтитын 20 құжатқа қол қойылды. Екі ел басшысы әріптестікті одан әрі нығайту және Ресей мен Қытай арасындағы қарым-қатынастарды тереңдету туралы бірлескен мәлімдемемен қатар көппәлялы әлемнің қалыптасуы және халықаралық қатынастардың жаңа типіне қатысты ортақ декларация қабылдады. Симен кездесуден кейін ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында сөйлеген Путин, Мәскеу мен Бейжің сыртқы қысымдардан және жаһандық нарықтағы құбылмалықтан қорғалған тұрақты екі жақты сауда жүйесін құрғанын айтты.
2: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
3: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Құрметті тыңдарман, бүгін әлемдік аренада із қалдырған түрік футболшысын таныстырамыз. Ол допты бақылау шеберлігі, дриблинг қабілеті және ойында жоғары интеллектімен ерекшеленген Диего Симеоне жаттықтырған Атлетико Мадрид сапында Европаны дүр сілкіндірген және кейін Барселонада Месси, Неймар, Суареспен бір алаңда ойнаған футболшы Арда Туран. Ендіше Байрампашаның көшелерінен Ла Лиганың жарқыраған алаңдарына одан әрі бапкерлік жолдағы жаңа жетістіктеріне дейінгі ерекше хикаяға құлақ түрейік. Арда Туран 1987 жылдың 30 қаңтарында Стамбулдың Байрампаша ауданында дүниеге келді. Ол футболдағы алғашқы қадамын туған жері Байрампашаның Алтын Тепсі ауданындағы Алтын Тепсі Макел Спор әуесқой клубында небәрі 10 жасында басты. Балалық шағында тар көшелерде достармен ойнаған футболдың доп техникасы мен бас беру қабілетін дамытқанын өзі де талай рет айтқан. 2000 жылы Галатасарай клубының жастар құрамасын іріктеуден өткен Арда аңызға айналған Георгий Хаджидің қол астында жаттығып, доп меңгеру шеберлігі мен ойын интеллектісін жетілдірді. 2004-2005 маусымда Галатасарайдың негізгі құрамына кірген Арда 2005-2006 маусымының екінші жартысында тәжірибе жинау үшін Маниса Спорда ойнады. Бұл кезеңде ол Маниса Спор сапында 2 гол соқты. Галатасарайға оралғаннан кейін қысқа уақыт ішінде команданың мықты ойыншысына айналды. 22 жасында 2009-2010 маусымы қарсаңында клуб капитаны болып тағайындалып, бұған дейін Метин Октай мен Георгий Хаджи киген аңызға айналған 10 нөмірлі жейдені киді. Галатасарайдағы жылдарында әсерлі ойынымен Испанияның Атлетико Мадрид клубын назарын аударған Арда Туран 2011 жылдың тамызында 12 миллион евроға бағаланып, сол кезеңдегі Түркияның ең қымбат футболшысы атанды. Атлетико Мадрид сапында 4 маусым ішінде 178 ресми матч өткізіп, 22 гол соққан Арда УЕФА Еуропа Лигасы, УЕФА Суперкубогы, Испания Кубогы, Ла Лига және Испания Суперкубогын қоса алғанда жалпы 5 жүлде жеңіп алды. Бұл жетістіктерін екеуін ерекше атап өтуге болады. Бірі 2011-2012 маусымда УЕФА Еуропа Лигасының финалында Атлетик Бильбауға қарсы ойында Фалькауға нәтижелі пас беріп, жеңіске үлес қосуы. Ал екіншісі 2013-2014 маусымында Атлетико Барселона мен Реал Мадридті басып озып, Ла Лига чемпионы атануы. Ол бұл маусымда Атлетиконың басты ойыншыларының бірі болды. 2014 жылы The Guardian басылымы әлемнің үздік 100 футболшысының тізімін жариялады. Арда Туран бұл тізімде 38-ші орында еді және тізімге енген түркиялық жалғыз ойыншы атанды. Жылы 41 миллион евро трансферлікпен Барселонаға ауысқан Арда Туран түрік футбол тарихында сол уақытқа дейінгі ең қымбат трансферді жүзеге асырды. Каталониялық алпауыт клубқа келгеннен кейін алғашқы айларда трансферлік тыйым салдарынан алаңға шыға алмады. Кейін алғашқы ойынына өз деңгейін көрсетті. 2016 жылдың 7 желтоқсанда Чемпиондар Лигасында Боруссия Мюнхен Гладбахқа қарсы ойында Барселона тарихында 6-шы хет-трик жасаған ойыншы атанды. Бұл тізімде Месси, Роналдино, Ривальдо Это және Неймар сияқты жұлдыздар бар. Барселона сапында Арда УЕФА Суперкубогы, FIFA клубтар арасындағы әлем чемпионаты, Ла Лига, Испания Кубогы және Испания Суперкубогын қоса алғанда тағы 5 трофей жеңіп алды. Испания сапында 6 жыл ойнаған Арда 10 жүлде еленіп, Европада ең көп трофей жеңіп алған түрік футболшы атағына ие болды. Түркия ұлттық құрамасы сапында 100 матч өткізіп 17 гол соққан Арда ел тарихында ең көп ойынға қатысқан 6-шы футболшы. 2008 жылғы Еуропа чемпионатында Түркияның жартылай финалға шығуында шешуші рөл атқарған ол турнир соңында ең үздік 11 құрамына енді. 2020 жылы Галатасарайға қайта оралып, 2022 жылдың 12 қыркүйегінде футболдағы мансабын аяқтап, бапкерлік жолға бет бұрды. 2023 жылы Эйюпспор клубының тізгінін ұстады. 2023-2024 маусымында Эйюпспорды алғаш рет Суперлигаға шығарып, бапкер ретінде қабілетін дәлелдеді.
Арда Туран осы жетістіктен кейін 2025 жылы Украинаның атақты клубы Шахтар Донецкпен келісімшартқа қол қойды. Бүгінде осы европалық алпауыт командаға өзінің тактикалық шеберлігін көрсетіп жүр. Симеонеден үйренген қорғаныс тәртібін Барселонаның шабуылдағы бай мүмкіндіктермен ұштастырған Арда заманауи футболдың барлық талаптарын алаңда жүзеге асыруда. Оның хикаясы Байрам Пашаның тар көшелерінен Камп Ноуға одан әрі Европаның ірі клубын басқаратын стратегке айналу жолы. Құрметті тыңдар.

Арман, Арда Тураның хикаясы талант пен табандылық ұштасқанда қандай жетістіктерге жетуге болатынын көрсетеді. 100 ұлттық матч, Европадағы 10 трофей, Чемпиондар Лигасында тарихқа енген хет-трик және бүгінде Шахтар Донецк командасының бас бапкері ретіндегі жаңа кезең. Арда Туран түрік футболын әлемге танытқан ең ірі тұлғалардың бірі болып қала бермек. Оған сүйіспеншілікпен, құрметпен және мақтанышпен сәлем жолдаймыз. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауды келесі бағдарламада жалғастырамыз. Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Күніне неше грамм жасұнық тұтынатыныңызды білесіз бе? Жауабын білмесеңіз, өзіңізде байқамай, денсаулығыңызды қауіп-қатерге тігіп жүрген болуыңыз мүмкін. Жасұнуққа бай тамақтанудың неліктен маңызды екенін білгіңіз келсе, келіңіз осы подкастымызды тыңдап біліңіз. Армысыз құрметті тыңдарман, бүгін біз салауатты өмір салтының ең маңызды негіздерінің бірі жасұнуққа бай тамақтану туралы айтып береміз. Күніне қанша грамм жасұнуқ тұтынатыныңызды білесіз бе? Бұл сұрақтың жауабын білмейтін көптеген адам шын мәнінде жүрек ауруларынан семіздікке, ас қорыту проблемаларынан қатерлі ісікке дейін көптеген денсаулық мәселесіне өздері де байқамай жол асып жібереді. Ал іс жүзінде алманың қабығында, сұлының құрамында, көкөністер мен жеміс жидектерде болатын жасұнуқтар тек ішек үшін ғана емес, бүкіл ағза үшін өте маңызды рөл атқарады. Соңғы жылдары жүргізілген ғылыми зерттеулер жасұнуққа бай тамақтанудың сау микробиотаның кілті екенін көрсетіп отыр. Сонда күнделікті рационымызда жасұнуқты өнімдерге қаншалықты орын беруіміз керек? Қандай тағамдардың құрамында жасұнуқ бар? Денсаулық ғылымдары университеті қоғамдық тамақтану кафедрасының меңгерушісі доцент доктор Элван Йылмаз Акюс бұл сұрақтарға TRT Хабер арнасына жауап берген болатын. Бүгін біз осы әңгімені сізге жеткіземіз. Жасұнық неліктен соншалықты маңызды? Жасұнуққа бай тағамдарды тұтынудың денсаулыққа тигізген әсері бұрыннан белгілі ақиқат. Доцент доктор Элван Йылмаз Акюз де бұны растап былай дейді. Диеталық жасұнық, немесе басқа атауымен диеталық талшық тағамдардың құрамында болатын, әсіресе өсімдік тектес өнімдерде кездесетін, суда еритін және ерімейтін түрлері бар заттар. Суда еріп-ермеуі денсаулыққа әр түрлі әсер ететіндіктен біз үшін оның екі түрі де өте құнды. Суда еритін және ерімейтін жасұнықтар. Суда еритін жасұнықтардың гель түзетін әсері бар екенін айтқан доктор Акюз мұның денсаулыққа тигізетін пайдасын былай түсіндіреді. Ол асқазандағы тоқтық сезімін арттырады, қандағы қант мөлшерін төмендетеді және холестериннің ағзадан шығарылуына ықпал етеді. Ал суда ерімейтін жасұнықтар болса, ерімейтіндіктен және ас қорыту ферменттері тарапынан ыдырамайтындықтан ішек жұмысын тездетеді және ішекте көлем түзеді. Осылайша іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Қысқасы, жасұнықтың қос түрі де ағзадағы иммундық жүйені қолдауға және түрлі аурулардан қорғануға көмектеседі. Доктор Акюз мұны мысалмен түсіндіреді. Суда еритін жасұнықтар ағзада қорытылып ашту процесінен өткендіктен ішектегі біз пробиотик деп атайтын пайдалы бактериялардың өмір сүруіне және көбеюіне септігін тигізеді. Микробиотамыз, яғни ішек флорамыз неғұрлым бай болса, денсаулығымыз да соғұрлым жақсы.

жақсы болады. Бұдан бөлек 20-тін жасынықтар ішек саулығы, әсіресе тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алу тұрғысынан үлкен маңызға ие. Суда еритін және ерімейтін жасынықтар негізінде тағамдардың құрамы.

Сондықтан алманы тұтастай жеген кезде біз оның екі түрінде бірге қабылдаймыз. Күніне қанша жасынық тұтынуымыз керек? Денсаулық үшін күніне тұтынуы тиіс жасынық мөлшері жас ерекшелігі мен жынысқа байланысты өзгереді. Доктор Акюс бұл ретте мынаны айтады. Ересек адамдарда әйелдер күнделікті орта шеппен 25 грамм, ал ерлер 38 грамм жасынық қабылдауы қажет. Балалар үшін де 2 жастан кейін оның жасына 5 грамм қосып отырып, күнделікті жасынық тұтынуын денсаулық тұрғысынан міндетті түрде ұсынамыз. Өсімдік тектес тағамдардың барлығы дерлік жасынық көзі болып табылады. Кептірілген жеміс-жидектер мен жаңғақтарда да жасынық мөлшері өте жоғары. Доктор Акюс маңызды бір детальдің астын сызып көрсетеді. Егер сіз қажетті мөлшерде жасынық қабылдамай жүрсеңіз, бұл өсімдіктен алынатын тағамдарды аз тұтынатыныңызды білдіреді. Ал бұл өз кезегінде жануардан алынатын тағамдарды шамадан тыс көп қолданатыныңызды көрсетеді. Мұның салдарынан жүрек қан тамырлары аурулары, холестериннің жоғарылауы және қандағы қант тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты жағымсыз салдарлар туындауы мүмкін. Сонымен қатар асқазан және ішек қатерлігі ісігі сияқты кейбір рак түрлеріне шалдығу қаупі де артады. Егер жасынуққа бай тамақтанбасаңыз, демек сіз жерорта теңізі стилінде тамақтанбайсыз. Ал денсаулық тұрғысынан біз әр қашан айтып жүретін жерорта теңізі типіндегі тамақтанудың маңызы өте зор. Ішектің екінші ми деп сипатталатынын да еске салған доктор Акюс сөзін былай деп түйіндеді. Ішегіңізді қаншалықты сау ұстасаңыз, өзіңіз де соншалықты сау боласыз. Қатерлі ісікке, жүрек қан тамырлары ауруларына шалдығу қаупыңыз, сондай-ақ семіздік пен артық салмақ сияқты мәселелеріңіз автоматты түрде азаяды. Демек, дұрыс тамақтанып, салауатты өмір сүргіміз келсе, жасынуққа бай тамақтанудың бұл үстің басты кілті екенін ұмытпауымыз керек. Келесі жолы тамақ дайындағанда осыны ескеретін шығарсыз. Келесі подкастымызда кездескенше, аман-есен болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Урсула фон дер Ляйенмен телефон арқылы сөйлесті. Түркияда 15 жасқа толмағандарға арналған әлеуметтік желі шектеуінің кестесі айқындалды. НАТО Анкара саммиті одақтастардың міндеттемелерін орындауына назар аударады деді. Жаһандық Смут флотындағы 87 белсенді аштық жариялады. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 кГц. Ертік жиілікте келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.